loše, tužni, sretne ljubili. Ja i ti se nismo još usudili, ali znam, dogodit će se to.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Ribola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 eura. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.

od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Pušem u zalečenu česmu, u zalud sve, jer tebe svaka moja slabost zacrveni. Bacam još jednu rasute misli u tvoje krilo,

To ako vam se jutros na putu do posla učini da je cijeli vrt prekriven paučinom, ne brinite, nije invazija i nije to sad nešto posebno. Posebno je za vidjeti jer jesen je stigla, a pauci su čini se odlučili ukrasti prirodu svojim srebrnim mrežama. Svakako uživajte u tim prizorima i nemojte trgati mrežu, pauci su jako korisni.

jedno iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako, usne, usnama.

Bar udružili su se četiri tenora i Martin Kosovec divno. U nastavku nas još čekaju Eni Jurišić, Marshmallow i Thomas Rett. Vi ste uz Deltu, tu i ostanite. Dobar dan svima.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
0: Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.

0: Pergola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 €. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Imamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.